0: Fecopie 728, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
1: Hola, bos días. Aleix Febas foi presentado onte como novo xogador do Celta, sina para as próximas tres temporadas. Compareceu o director de fútbol, Marco Garcés, que referiuse basicamente

0: y que esa alma la verbena es para ti que mejor no te toque ni a área. Goza do verán con este ofertón como a segunda unidad de o 70% nos lavabaixelas Fairy indicados. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Bos días, estamos no segundo día de exames de acceso á Universidade das PAU, das probas de acceso á Universidade, temos xa unha polémica polos exames do primeiro día, polo exame, un dos exames do primeiro día. Segundo trascendeu, un grupo de profesores de varios institutos de Galicia veñen de remitir un escrito a Ciuga queixándose polo exame de debuxo técnico. Aseguran, entre outras cuestións, que varios enunciados dos exercicios eran erróneos. Piden a demisión dos responsables que elaboraron este examen e tamén solicitan que a hora de corrixilo se apliquen medidas extraordinarias. Exame de debuxo técnico de onte, aí, pois coa lupa e baixo cuestión. Moita sorte para o alumnado que este nesta segunda xornada de exames das probas de acceso á universidade. Bueno, sesión de control, o goberno galego no Parlamento. O primeiro tema o que centrou o debate foi o proxecto de SAIC Motor para Ferrol Terra, esa futura planta de automóviles que se instalará no Porto de Ferrol e nas Pontes. Protagonizou o debate entre o secretario xeral portavoz do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Escoitamos como empezaba.
4: Non é o Partido Popular na Xunta de Galicia quen desenvolve esas grandes inversións, esas grandes transferencias de capital para a industria galega, é o Goberno do Estado. E en cifras de transferencia, en aportación de fondos europeos e de fondos estatales, oiga, Pedro Sánchez gana con maioría e convírtese no principal aliado deste país, de Galicia, e voulle dicir máis, en cifras, o presidente máis galego da historia da democracia. Quédese con eso.
5: Bueno, a pregunta ao final é para decir que se en Galicia hai industrias é gracias a Pedro Sánchez. Ese o resumo. Bueno, é así. Si vostede cree que esa é a súa misión neste Parlamento, pois, moi ben. Outra cosa é que yo crea.
3: Bueno, así empezaba o debate e así seguía, con mensaxes ou recados entre un e outro. Besteiro, Rueda, Rueda, Besteiro.
4: E unha vez que chegamos a este momento, donde nosotros vamos a apoiar todo o noso empeño para que efectivamente esta solución salga, o único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen. Gracias, señor presidente.
5: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir, e confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe, non se meta en medio.
3: Bueno, pues eran ahí mensaxes cruzadas entre José Ramón Gómez Besteiro e Alfonso Rueda, José Ramón Gómez Besteiro. Así comezaba esta sesión de control no Parlamento Galego. Imos a seguir con ela, porque despois había pregunta de Ana Pontón. Pero por completar información relacionada co proxecto de SAIC, por completar, imos tamén con dúas valoracións importantes de Asime, do clúster de automoción que temos aquí en Galicia. Xa saben que o gran polo de automoción, a lo menos a todo agora, estaba no sur de Galicia. Din que unha boa nova instalación de SAIC na zona de Ferrolterra piden

0: que haxa cooperación entre ambos os dous polos. Imos a escoitar esta información de Víctor Blanco.
1: O clúster de automoción de Galicia valora moi positivamente a implantación do grupo SAIC, o proxecto de planta de vehículos eléctricos no Porto Exterior e unha fábrica de componentes en As Pontes, porque consolida a nosa comunidade autónoma como un dos principais polos da automoción en Europa. Máis actividade económica e, por tanto, máis emprego cualificado e novas oportunidades de negocio para o sector galego. CEAGA fai un chamamento a aproveitar a actual cadea de suministros xa existente nas industrias galegas. En a mesma liña, manifestase a agrupación empresarial ASIME, apunta a que a chegada de novas industrias debe integrarse cos sectores xa consolidados e non competir con eles para que todos convivan de xeito complementario, evitando tensións sobre o uso do solo industrial, as infraestructuras ou o talento disponible.
0: Bueno, e agora sí, regresamos á sesión de control con pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, en relación ao eido sanitario laboral, porque preguntaba Ana Pontón por ese indicador que aparece nos acordos de xestión asinados entre Sergas e as xerencias das áreas sanitarias, xa saben, e o tema do plus do incentivo económico ben cellado a que os médicos den as altas nas baixas, seguindo, dice así, a duración estándar para cada unha das enfermidades laborais. Este, así comeza o debate, escoitamos.
2: Señor Rueda, anunciou vostede unha medida tan esperpéntica que dubido que sexa legal, claramente non é ética. Pagarlle un plus aos facultativos que recorten as baixas laborais dos seus pacientes. Un plus antibaixas.
3: Acusaba, me parece, de inventar non sei que legal. Oiga, é un indicador que está en todos os sitios. No convenio vixente co Instituto Nacional de Seguridade Social para a xestión das baixas no período 25-28, publicado no BOE do 23 de xaneiro do 25, hai máis dun ano. Que di que me estou inventando, señora Pontón? Pero se é algo que está impulsado pola Administración Xeral do Estado, pola xente que vostedes apoyan en Madrid, que pasa? Que se o fai Pedro Sánchez, hai que ser mansiños. E se o fai a Xunta de Galicia, como sempre, esta bravura.
0: Bueno, este tema que está aí no debate, xa dende hai uns días, incluso unhas cantas semanas. Temos tamén noticia destacada no eido sanitario porque tivemos xa, hai uns minutos, a toma de posesión do novo director xeral de atención primaria. Esta dirección xeral de nova creación apuntan dende os Sergas que para reforzar precisamente dentro do organigrama da Consellería de Sanidade o papel da atención primaria. Salvador Mariño Ajeitos, aí estaba o conselleiro de Sanidade, tamén a consellera de Política Social nesta toma de posesión, que, por certo, chega esta toma de posesión no día antes de que teñamos concentracións diante dos centros de saúde convocadas por Sosanidade Pública. Bueno, e pechamos tamén cos resultados de Inditex, de novo batindo récords. Pilar Ozores.
4: Inditex segue sumando beneficios male a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas aumentaron un 5,8% ata cada los 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4. Nun comunicado enviado esta maña pola compañía textil, atribúen estes resultados o sólido desempeño operativo impulsado din pola creatividade dos seus equipos e a boa execución do modelo de negocio integrado en tenda en liña. De feito, destacan que as vendas entre 1 de maio e 1 de xuño deste ano aumentaron un 11,5% respecto ao mesmo período do ano pasado. Ante estas cifras, o Consello de Administración proporá a Xunta Xeral de Accionistas un dividendo de 1,75 € por acción, con cargo aos resultados do ano pasado. Actualmente, Inditex está presente en 215 mercados e só este ano prevé investir preto de 2.300 millóns de euros na súa mirande parte para optimizar o seu espazo comercial, a integración tecnolóxica e a mellora das plataformas más en liña. Por outra banda, nomeará novo conselleiro independente o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri.
0: E así rematamos este resumo da actualidade das últimas horas en Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
5: Oh, yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Nosuto vive un xeito de entender la nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren, Cuidamos lo auténtico.

0: Foren, 100% galegos.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, con sabor limpio.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? A Sanidade e Industria centraron a sesión de control no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, acusou a Alfonso Rueda, presidente da Xunta, de actuar contra os dereitos dos traballadores e non escoitar o malestar do colectivo médico pola implementación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar. O presidente da Xunta rexeitou as críticas, dixo que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volveu a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidas xa polo Ministerio da Seguridade Social.
2: Aí está vostede cunha campaña de criminalización

0: tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
1: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1% cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Como un máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que é iso de que non inventamos nada.
2: E debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre o desembarco da chinesa SAIC Motor en Galicia. Besteiro defendeu que sen o rol, sen a viaxe do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a China, pois a planta non se tería instalado na nosa comunidade. Rueda replicou que xa ten recoñecido que as dúas administracións estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo. Besteiro e Rueda deixáronse recados mutuos.
3: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen.
1: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os plazos, espero que todos o fagamos, porque hai plazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir. E confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe.
2: Pois é o compás da edición do 3 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
7: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
2: É unha xornada máis, estamos na Audiencia Provincial da Coruña, onde se retomaba o xuízo pola morte do mozo Joel Quispe, como saben, acoitelado 23 de decembro de 2023. Comparece un dos mozos condenados hai varias semanas no outro xuízo por golpear a Joel aquela noite. Este mozo lembra que o principal acusador reclamou unha navalla ao seu amigo.
8: En general todo pasa moi rápido e al final hai moitas cousas de las que non te enteras.
9: Vale, ¿escuchó algo de una navaja?
8: Quiero recordar que sí.
9: ¿Y qué es lo que escuchó?
8: Me parece algo como dame la navaja o algo así.
9: Mire, ¿y eso recuerda quién lo dijo? ¿Esa referencia a la navaja?
8: El que da la chaqueta a su amigo Suadero.
9: ¿Y a quién se lo decía?
8: A él, a su amigo.
9: A su amigo.
8: Sí.
2: En a información económica, Inditex segue incrementando ventas, Pilar Ozores.
10: Inditex segue sumando beneficios malia a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas aumentaron un 5,8% ata cadar os 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. Nun comunicado enviado esta maña pola compañía textil, atribúen estes resultados o sólido desempeño operativo impulsado din pola creatividade dos seus equipos e a boa execución do modelo de negocio integrado en tenda e en liña. De feito, destacan que as vendas entre 1 de maio e 1 de xuño deste ano aumentaron un 11,5% respecto ao mesmo período do ano pasado. Ante estas cifras, o Consello de Administración proporá a Xunta Xeral de Accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, con cargo aos resultados do ano pasado. Actualmente, Inditex está presente en 215 mercados, e só este ano prevé investir preto de 2.300 millóns de euros na súa mirada de parte para optimizar o seu espazo comercial, a integración tecnolóxica e a mellora das plataformas en liña. Por outra banda, nomeará novo conselleiro independente o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri.
2: Facemos unha pequena pausa e seguimos falando.

0: Os oímos falar nesta brújula de Galicia de deporte, de superaciones, por qué non, de facer realidad esos sonos. Saudamos a Mercedes Sainz Chas Díaz, veciña de Santiago de Compostela e flamante campeona de España de kettlebell javelin, categoría clásica profesional de 8 kilos e a única galega que compite nesta disciplina. Moi boas tardes, moitos parabéns.
1: Moitas grazas, Marta.
0: Bueno, é un deporte moi completo, pero quizáis pues, non moi coñecido en Galicia. Así que o primeiro que che pedimos é que nos expliques un pouquiño que é este malabares con pesa rusa.
1: Pois consiste basicamente en lanzar, facer xirar e atrapar unha pesa rusa, pero dun xeito armonioso e un pouquiño artístico tamén. Pero é unha cuestión de habilidad, de forza, non sei, é bastante demandante do teu sistema nervioso central, require moita concentración, engancha moito.
0: Bueno, autodidacta nesta disciplina, aínda que Mercedes partía dunha importante base deportista, eso tamén é importante.
1: Sí. Eu veño do CrossFit, de 10 anos practicando CrossFit, buscaba algo novo, atrapoume isto.
0: E autodidacta, aínda que agora nos gimnasios tamén se dá entrenamento desta disciplina.
1: Sí, a kettlebell é unha ferramenta bastante versátil para entrenar. De feito, se fala que é o gimnasio máis pequeno do mundo, porque con unha soa ferramenta podes conseguir moitísimas cousas. Podes mudar o agarre, modifica moitísimo a forza que tens que facer, a habilidade. Entón, con unha cousa podes poñerte moi en forma.
0: Ti entrenas no campus universitario de Santiago de Compostela, con choiva, con sol, tamén no gimnasio, evidentemente. Sí. Pero como chegas a este deporte? Como chegas a él?
1: Pois a través das redes sociais. Eu sempre sigo a mulleres da miña idade ou incluso maiores que entrenan. Pois eso, o acaso saíume unha muller americana que se chama Steph Sorenson, que espero coñecer en breve.
0: Ahora contamos esa parte.
1: Maravilloume como movías kettlebells e a capacidade que tiña de mover dúas ao mesmo tempo. Para min é hipnótico, é moi espectacular este deporte. Eu pensei...
0: Sí, di.
1: No, que eu pensei que podería probar, que como buscaba algo para as fins de semana, pois eso, comprei unha kettlebell a máis barata que atopei, saín o campo con seguridade e empecéi a facer os primeiros xiros. Xa, desde o primeiro día, atrapoume.
0: Xa quedache atrapada. E como viviche ese campeonato de España? Como chegache aí?
1: É que eu comecei a entrenar, pues eso, seguindo os tutoriais de internet, pero enseguida pensei, vou como polos en cabeza. Entón, busquei cursos, e contactei con varios entrenadores, mellorei un pouquiño, o que ten o algoritmo. Empezaron a sair todo cousas de kettlebell javelin.

0: xa contatei co que agora é o meu adestrador, xa, pois eso, tiña 13 semanas para preparar ese campeonato de España.
1: 13 semanas.
0: 13 semanas, sí. Sí, sí, sí. Adestrando unha hora e media todos os días, con chuvia, con vento, con este inverno infernal que tivemos en Compostela, pois aí estive eu no campus, no meu gimnasio que o Espagat. Así.
1: O caso é que agora tes novo reto, que pretendes competir pues no mundial en San Diego no mes de setembro. San Diego, Estados Unidos.
0: Correcto, teño esa posibilidade. Eu quero aproveitar a onda e chegar o máis longe posible. Ainda que comezo tarde neste deporte, eu quero chegar ben longe. Pero claro, para iso non é como o campeonato de España, que eu bueno, paguei todos os gastos, podía asumir ese custo, mas agora para San Diego é máis difícil.
1: Claro.
0: É case a conquista do Far Far West. Teño que ir bastante longe.
1: Bueno, entonces sí, andamos sí, buscando patrocinios, imagino que non, como é unha disciplina tampouco moi coñecida, pois é máis difícil. Mm.
0: Bastante máis difícil, bastante máis difícil. Pero bueno, eso, estou buscando patrocinios, estou chamando a todas as portas que se me ocorren. Tamén os meus amigos fixeron unha plataforma de crowdfunding. E iso, estou intentando conseguir o diñeiro para o billete, a estadía e a inscripción.
1: Que todo vaya ben e moitas gracias por estaros con nos en este espacio en la brújula de Galicia de Onda Cero.
0: Grazas pola forza e polos ánimos e pola oportunidade.